Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

0: känna vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Detta är Radio 3.

là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: Fy fan vad du säger det där, det hör så jävla proffsigt. Radio
1: 3. Många lever kun för pengar som de faktiskt inte tränger. Jobbar både natt och dag i ett evigt statusjag. Men vad blir det så?

för att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.